Dar totodată să dret, așa se hanbisi muscăreț, unde lospiți și of canfoi de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vă. O să gaba, tu host cor nix.